De ce mi-ai spus că mă iubești? De ce ai ucis cei buni în mine? De ce alături de tine? În clare nopți trăiam povești. De ce am crezut așa ușor? În simfonii de vorbe goale, sub mângâierea gurii tale.

de ce luceau Margarita, lutind pe valuri de lumină, de ce mi-ai spus că mă iubești, de ce ai ucis ce-i bun în mine, de ce alături de tine, în clare nopți trăiam poveri.

invece luceau margaritari, lucind pe valuri de lumină, invece ne-i scuse.